0: Emu ekase pa ni se. Onyankopɔ ba mu ahuru se obi ne se kai e ba oso. Bom pa ye se nyame nyim firi so hwo man kɔ boni mu a. Emu ayɛ pa ni se. Oni yade se ka no ba oso nyame ba mu ahuru no. Na nse se gina hɔ no me da kase ba bom pa ye ti. Nothing can happen. Nyame funa yiri mu sa yɛ fa no ton kia sa.
1: Ye nyina ye tie sompa.
2: Ewu po no enwa na ucha.
3: Sompa
2: ema akotia
1: pa.

according to the scripture. Ose ni ame nyina ye di. Ade na po wa brabo ni ma ni ame ya hecha hecha. I will change. Frano, frawa rade. Obetse so. Ya no ba kan sam kesi ya inta wa so ka ba. Obama ni ame nyina be ya le pa. Ade a doctor ka se enye ye ube wu. Wo so frano obetse wo so. Obetse

0: fi benim di fo yesi adwa ya ye de beso apesma kaade hye beno ena nwumre woti enka kase mu mimidin abuna bedu adepa kofi enwumre mene
1: ye fremi nana opon checheku